E os Klausa Tees Rádio Estação 5 EBI FM, o 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par cerībām par jauno premjerministru, par Eiropas komisijas rekomendāciju par Rail Baltica īstenošanu, vai ir iespējams kļūt par latvieti, par PBLA aktualitātēm un par leģendāro grupu Čikāgas piecīši. Bet vispirms, šies raksts, es viņu nolasīšu, viņš nonāca uz mana rakstām galda šodien, autors nav zināms. Bet premjers Andris Kulbergs neapšaubāmi bija viens no redzākamajiem opozīcijas pārstāvjiem, kurš sevi skaļi pieteica izmeklējot izsaimniekošanu Rail Baltica projektā. Diezgan ātri mācījās un daudziem par pārsteigumu sevi pieteica kā apvienotā saraksta līderi un jauno seju. Pirms darba politikā bija uzņēmējs autobiznesā. Jānorāda, ka viņam bija diezgan ciešas saites ar biznesu Krievijā, kuras it kā ir tika pārtrauktas. Skaidrs, ka gribētos arī zināt viedokli, izvērstāk viedokli par Kulberga tēvu Viktoru. Skaidrs, ka bērni nemanto vecāku grēkus, bet skaidrojums un viedoklis būtu svarīgs, jo Andra Kulberga biznesa tika mantos no tēva. Jautājums, cik savos spriedumos un lēmumos Kulbergs būs neatkarīgs no apvienotā saraksta sponsoriem, no kuriem vairāki ir ļoti tumši tipi ar izteiktām simpātijām Krievijas virzienā. Grūti iedomāties, kā Kulbergs kādos svarīgos biznesa jautājumos, kur būs vajadzīgs valdības atbalsts, spēs viņiem pateikt nē. Enerģija un apņēmība ir jaukas lietas, bet sabiedrība gaida reālus darbus un lēmumus. Vēlam jaunam premjerministram veiksmi!

Eiropas komisija rekomendē Latvijai rūpīgāk izvēlēties valsts tēriņa prioritātes un pātrināt darbu pie Real Baltikas īstenošanas. Eiropas komisija nākusi klajā ar rekomendācijām katrai dalību valstī, kas jādara, lai to budžeti atbilstu Eiropas Savienības fiskālajām noteikumiem un kādas ekonomiskās un labklājības reformas jāveic. Eiropas komisija secinājusi, ka Latvijas budžets atbilst šīm prasībām, kaut arī budžeta deficīts pārsniec 3% no iekšzemes kopprodukta. Tas joprojām ir robežās, ko pieļauj papildu elastība, kas Latvijai piešķirta saistībā ar aizsardzības izdevumu palielināšanu. Tomēr Eiropas komisija ieteikumos Latvijai parādās arī Real Baltica vārds. Šoreiz Eiropas komisija likusi lielu akcentu uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi ekonomikas konkurēt spējas stiprināšanai, to starp, lai dalību valstis samazinātu atkarību no fosīlā kurināmā. Eiropas komisija atzīst, ka Latvija jau ir palielinājusi aizsardzības izdevumus līdz 3,2% no IKP. Tomēr papildu finansējums joprojām nepieciešams veselības aprūpei un sociālai aizsardzībai. Lai to nodrošinātu, Brisele iesaka aktīvāk cīnīties ar ēnu ekonomiku, paplašināt nodokļu bāzi un rūpīgāk izvērtēt valsts tēriņu prioritātes. Īpaša uzmanība pievērsta arī uzņēmēju darbības videi. Lai gan Latvija pēdējos gadus mazinājusi birokrātiju un vienkāršojusi uzņēmumu reģistrācijas un būvniecības procedūrās, uzņēmēji joprojām saskaras ar grūtībām piesaistīt finansējumu. Eiropas komisija iesaka uzlabot pieeju kredītiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem reģionos ārpus Rīgas, kā arī veicināt konkurenci finanšu sektorā. Lūk, trīs lietas, uz ko Latvijai vajadzētu fokusēties. Viens no tādiem būtiskiem jautājumiem Latvijas gadījumā ir, ka mēs runājam par ieguldījumiem zinātnē un inovācijās, tad Latvija ir viens no zemākajiem ieguldījumu līmeņiem Eiropas Savienībā. Svarīgi ir vairāk ieguldīt zinātnē un inovācijās. Ja runājam par administratīvā sloga samazināšanu, tas ir aktuāls jautājums visā Eiropas Savienībā, un to mēs arī uzsveram, un mēs zinām, ka valdība pašreiz šis darbs pie administratīvā sloga samazināšanās arī nacionālā līmenī ir uzsākts. Un vēl es uzsvertu no valstu specifikācijām, rekomendācijām, ka austrumu robežas valstīm mēs rekomendējam, protams, arī risināt gan tos ekonomiskos, gan drošības jautājumus, kas ir specifiski Eiropas Savienības austrumu robežas reģioniem. Tā pastāstīja Eiropas komisijas ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis jaunā vienotība. Real Baltica ir pieminēts saistībā ar turpmāko tīro transporta līdzekļu ieviešanu, veicināšanu un dzelzceļa elektrifikāciju, kas palīdzētu samazināt emisijas un labāk savienot Latviju ar Eiropas Savienības tirdzniecības ceļiem. Bet, protams, ir divi lielie jautājumi – termiņš un finansējums. Tā rekomendācija ir Baltijas valstīm pātrināt darbu pie Real Baltica projekta īstenošanas – Protams, svarīgs jautājums būs par tālāko pieejamo Eiropas Savienības finansējumu. Un te jāuzsver, ka nākamajā daudzgadu budžetā, sākot ar 2028. Gadu, Eiropas komisija piedāvā divkāršot finansējumu apjomu Eiropas starp savienojumu instrumentam. Tas ir instruments, no kura tiek finansēts arī projekts Real Baltica. Līdz ar to, ja arī dalību valstis sarunās par šo panāktu vienošanos, tad varētu teikt, ka tas ir labs pamats tam, ka finansējums Real Baltica projekta turpināšanai un pabeigšanai būs, tā sacīja Dombrovskis. Bet tas automātiski nenozīmē, ka Real Baltica dabūs jaunu finansējumu. Tātad Eiropas starp savienojuma instrumenta finansējums tiek piesaistīts konkursa kārtībā. Bet jāsaka, ka šajā daudzgadu budžetā Real Baltica projekts ir ļoti sekmīgi šo finansējumu piesaistījis. Tas ir atzīts par ļoti svarīgu Eiropas Savienības projektu. Līdz ar to var paredzēt, ka nākamajā daudzgadu budžetā tas arī šo finansējumu varēs piesaistīt. Tā tālāk skaidroja Valdis Dombrovskis. Tātad Real Baltica būs jākonkurē ar citiem Eiropas lielajiem infrastruktūras projektiem, un tādu nebūs mazums.
Šajā daudzgadu budžetā Rail Baltica bija dabūjis vislielāko finansējumu no visiem projektiem šī instrumenta ietvaros. Par nākamo daudzgadu budžetu Eiropas Savienības dalībvalstis vēl šobrīd strīdās. Pēc divām nedēļām Briselē uz Eiropa padomi sabrauks visu valstu līderi, lai pirmo reizi spriestu par naudu, nevis par principiem budžeta veidošanai. Tā būs iespēja jaunajam Latvijas premjeram Andrim Kulbergam

Vai par latvieti var kļūt? Bija saruna trim vīriešiem, kur dzimteni ir citur, bet mājās Latvijā. Šeit Agnese Drunka Latvijas radio pirmā stacijā raidījumā globālais Latvijas 21. Gadsimts vadītāja intervēja trīs jaunus vīriešus. Vai ir iespējams kļūt par latvieti, ja esi dzimis citur un daļu mūžu nodzīvojis citur, bet iepriekš par Latviju iespējams neko daudz pat nezināji? Ar savu pieredzi par to, kā nokļuva Latvijā, dalījās vācietis, bulgāru un skotu izcelsmes vīrietis un šrilankietis. Viņas visus vieno tas, ka savu dzīvi saista ar Latviju un prot labi runāt latviski. Latvijas radio raidījumā globālais Latvijas 21. Gadsimts piedalās trīs Latvijā dzīvojoši cittautieši. Mūziķis Jorens Steinhauers, Latvijas Nacionālā teātra muzikālās nodaļas vadītājs mūziķis Aleksandrs Tomašs, Mats Junos un neiroķirurgs Kavšanta Malinka Rambaga Gala. Viņš dzimis audzis Šrilankā, bet šobrīd dzīvo Rēzeknē, praktizē Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā un arī daļu laika, kā ārsts strādā Īrijā. No cittautiešu kompānijas zināmākais ir muziķis Jorens, kurš sacerējis tautā iemīļoto dziesmu Paldies Latiņam. Latvijā Jorens nokļuva visai nejauši. Sākumā īslaicīgi skolēnu apmaiņas programmas ietvaros, pabija Talsos, bet pēcāk jau pēc vidusskolas beigšanas atgriezās Rīgā, lai gadu strādātu diakonijas centrā, jeb, kā pats saka, bērnu centrā Maskačkā. Tur arī iemācījies latviešu valodu. Atgriezies Vācijā, nodzīvojis tur 6 gadus, viņš vēlāk skuma pēc Latvijas. Skumju mazināšanai Jorens sācis sacerēt dziesmas, precīzāk mācījies sacerēt. Piemēram, viena bijusi dziesmiņa par bļodiņu, mīļāko vārdu latviešu valodā. Rakstīju par traukiem, par bļodiņu, joprojām man mīļāko vārdu latviešu valodā. Un tad man mamma teica, Joren, raksti taču dziesmu par to latiņu, drīz taču vairs nebūs. Tas man bija tāds šoks, jo Latvijā bija tik forši mainīt monētas, un tu nekad nezināji, kas būs stārķis, skursteņs lauķis vai sprīdītis. Jorina mudināts, ik viens var tagad lasot šo rakstu, atcerēties, kādi vēl tēli bija savulaiku uz latiņiem. Jorins par Latviju runā ar siltumu un iespējams viņa sacītā var saklausīt to, kā viņam pašam izdevies iepazīt sevi tieši Latvijā. Lai gan vēlāk sarunā ieskanas arī tas, ka būtu nejauši nonācis citā valstī, nevis Latvijā, iespējams tās būtu līdzīgs. Tikmēr Aleksandrs Tomas Matjusons, Nacionālā teātra muzikālās nodaļas vadītājs, uzsver, ka viņš Latvijā nav nokļuvis nejaušības dēļ. Tas skotu un bulgāru izcelsmes vīrietim bija apzināts solis. Viņš savu dzīvi pavadījis virknē valstu. Man tas bija skaidrs lēmums pārcelties uz Latviju. Es sāku spēlēt kā kormeisters vienam latviešu korim Minhenē. Tas bija ar pazīšanās palīdzību. Tad tas diriģents pārcēlās atpakaļ uz Latviju. Bija pieticis ar 10 gadiem Vācijā. Es 2 gadus diriģēju to kori, un atbraucot uz Latviju spēlēt koncertu, man te iepatikās, un es nolēmu pārcelties. Man visu dzīvi, sevišķi bērnībā, bija grūtāk. Es nekad neesmu īsti zinājis, kur ir manas mājas. Labi tādā ziņā priekšrocība, ka visur spēju pielāgoties. Ātri padodas un patīk valodas mācīties. Aleksandrs tiešām runā garšīgā un īstā latviešu valodā, kuru apguvis pāris mēnešu laikā, lai varētu sarunāties veikalā uz ielas. Tagad viņa valodas prasmes ir tik labas, ka nezinātājs varētu nodomāt, latvietis ar savu dabīgu akcentu. Es esmu visu laiku tikai latviešu vidē, strādājot Nacionālā teātrī un mājās ar savu sievu arī sarunājos tikai latviešu valodā. Es to neuzskatu par neko apbrīnojumu. Manuprāt, to vajag normalizēt, nevis visu laiku apbrīnot, kad cilvēks ir iemācies latviešu valodu. Tas, manuprāt, ir mans pienākums šeit dzīvojot. Tā sprieda Aleksandrs. Tikmēr Jorens atzīst, ka uzslavas viņu iedvesmo. Tas motivē un mudina kļūt labākam, bet pārlieku lielas prasības gan var mazināt vēlmi runāt latviski.
Man tas ļoti patīk, kad cilvēki slavē to, jo aizbraucot uz Itāliju, tevi sāk slavēt jau no pusteikuma. Es pasaku čau, un viņa jau tur runā itāliski. Es tad jūtos tik labi, kad turpinu mācīties. Un Latvijā, ja es labi iemācījies, prasības no apkārtējiem pieaug. Tu ko, otru pantiņu no Imanta Kalniņa dziesmas nezini? Tu esi stulps vai ko? Tas ir tik interesanti. Es saprotu to skarbumu, tas var arī atturēt, no, jo mudina uz perfekcionismu. Es tādu skarbumu neesmu piedzīvojis. Par skarbumu attieksmē pret citautiešiem šķiet vislabāk būt jautāt šrilankietiem. Bet ārs Kavšanta Malinka Rambadagala, kurš pieslēdzies sarunai no operācijas zāles, dienvidnieka priekā vien noteic, ka visādi cilvēki ir šai pasaulē. Bet viņa Latvijā noklausīšanās stāsts ir pavisam neticāms, kā pat skaidro, vainīga bija mamma. Es nezināju, kur tāda Latvija ir, bet mamma gribēja, lai studēju medicīnu un meklējot vietu, kur iespējams iegūt labu izglītību, netērējot pārāk daudz līdzekļu, atradām kaut kādā avīzē reklāmu par Latviju. Noskaidrojām vairāk, es kāpu lidmašīnā un tagad esmu šeit, viņš sacīja. Latvijā Kvašanta ir jau 25 gadus, te ir viņa mājas. Te viņš pirmo reizi ieraudzījis sniegu, un tieši viņam pieder vārdi. Es tagad nemaz negribu dzīvot Šrilankā. Te ir manas mājas.

Ieskandinām vasaru ar īrijas 3x3 un PBLA aktualitātēm. Šī ir saruna, kura Baiba Palkavniece Latvijas Radio 2 ir veikusi ar PBLA vicepriekšsēdi vadītā un Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāju Mārīti Kļaviņu. Nu jau uz sliekšņa jūnijas un mūsu domas ar vien vairāk pievēršas gaidamajai vasarai. Viens no ikgadējiem tradicionāliem notikumiem dažādās pasaules malās ir 3x3 pasākumi. Latviešiem pasaulē šoreiz ieskandināsim īrijas ģimeņu saietu. Savukārt atzīmējot Pasaules brīvo Latviešu apvienības 70. Jubilejas gadu, turpināsim interesēties par apvienības aktualitātēm. Lai sniegtu atbalstu dažādiem trimdas kultūras pasākumiem, 1972. Gadā ticis nodibināts PBLA kultūras fonds. 1979. Gadā Visbijā un citviet Gotlandē sarīkotas pirmās pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas, kas bijis pirmais tik liela mēroga trimdas latviešu pasākums tik tuvu Latvijas krastam un izraisījis lielu ievērību un politisku rezonansi. Zināmā mērā arī šīs vasaras 16. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV noritēs Pasaules brīvo latviešu apvienības 70. Jubilejas zīmē. Latvijas Radio 2 studijā viesojās PBLA priekšsēža vietniece arī Frankfurtas latviešu biedrības vadītāja Mārīti Kļaviņa, ar kuru pārunāja vēl citas PBLA aktualitātes. Sākot nākamo gadu, Valsts aizsardzības dienestam tiks pakļauti jaunieši, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs. Tāpēc diasporas jauniešiem un viņu vecākiem pavasarī tikuši organizēti tiešsaites semināri par Valsts aizsardzības dienestu un iesaukšanas kārtību ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem. Pēc tam radušās arī idejas, kā diasporas norisēs iekļaut un veidot dažādas sadarbības ar ārvalstīs muzīkas un mākslas nozarē studējošiem latviešu jauniešiem. Arī diasporā viena no aktualitātēm ir rudenī gaidāmās 15. Saimas vēlēšanas. Mārīte Kļaviņa kopā ar Kristīnu Krauzi no apvienotās karalistes apstiprinātas kā oficiālās centrālās vēlēšanas komisiju koordinatoras sadarbībai ar diasporas vēlēšanu iecirkņiem. Un viņu pienākumos ietilps visa veida atbalsta sniegšana iecirkņu izveidošanas procesā, vēlēšana norises laikā un arī pēc vēlēšanām. Kopumā ārvalstīs būs 88 vēlēšanu iecirkņi, un to komisijas no tiem 48 tiks veidoti diasporā, savukārt 40 Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vislielākais iecirkņu skaits plānots Amerikas Savienotajās valstīs, tas ir 16, apvienotajā karalistē 9, Vācijā 8 un Kanādā 6 iecirkņi. Ja Pasaules brīvo latviešu apvienībai šogad 70, tad pieredzes bagāta vēsture ir arī pasaules kustībai, visu paaudžu latviešiem 3x3. Tā norisinās jau 45 gadus un sākusies 1981. Gadā, kad pirmā ģimeņa nometne rīkota ASV Garazarā. Vēlākos gados ģeogrāfija paplašinājusies un aptvērusi arī Austrāliju, apvienoto karalisti, Īriju, Zviedriju, Franciju un Kanādu, bet kopš neatkarības atjaunošanas ik gadu sajas notiek arī Latvijā. 3x3 mērķis ir latviesko zināšanu paplašināšana, kopības izjūtas veicināšana, ģimeņu stiprināšana un latvisko draudzu sekmēšana. Šovasar saieti plānoti Vācijā Bērzainē, Amerikā Garazarā, Īrijā un Latvijā Bebrenē un Strenčos pie Gaujas. Īrija 3x3 kustībai pirmo reizi pievienojusies 2012. Gadā, bet šovasar ar moto Ej laimiņu tu pa priekšu, es tavās pēdiņās, nometne tur norisināsies no 16. Līdz 22. Augustam. Saieta dalībniekiem būs iespēja apgūt dažādas praktiskās iemaņas, piemēram, mozaika tamborēšanu, etnogrāfisko rotu kalšanu no misiņa un sudraba, grozu uzmeistarošanu no kārku klūgām, kreklu darināšanu, masāžas pamatprincipus un krēmu un skrubju pagatavošanu,
dažādu āra un galdu spēļu, rotaļlietu un saimniecībai noderīgu koka priekšmetu izveidošanu. Latviešiem pasaulē par īrijas 3x3 iecerēm uzzināja arī nozinājumu no nometnes vadītājas Baibas Gaigras. Tā arī Baiba ir īrijas latviešu teātras sliedzes vadītāja un režisore un perfekti pārzina publiskās uzstāšanās un runas nianses. Tad sava amata noslēpumus viņa atklās ievirzē runā laimīgs, publiskā runa ikvienam. Baiba sola, ka nodarbībā varēšot uzzināt, kā uzstāšanās laiku no stresa minūtēm, pārvēs par laimes mirkļiem. Būšot arī praktiskas padomu bumbas, smieklu vingrinājumi un garantētas prieka lādiņš. Man jāpiebilst, ka 3x3 Austrālijā jau notika šī gada janvārī, tātad laikam netika pieminēts, un arī mani jāpiemin, un jāiesaka replikā, kad Austrālijā arī ir būs arī vēlēšana iecirkņi 15. Saimas vēlēšanām, noteikti būs Brisbane, Sidnejā, Melburnā un Adelaide, kā arī, protams, Canberrā vēstniecībā.

Kai tūkstoš deviņi simt un astoņdesmit devītais pirmo reizi meža parkā dziedājām. Tur roku rokā sadevušies noskatījāmies, kā dziesmās plīvo karoks mūsējai.

Leģendārās grupas Čikāgas piecīši dziesma Saules josta ieguvusi jaunu skanējumu. Leģendārās grupas Čikāgas piecīši dziesma Saules josta ieguvusi jaunu skanējumu, kurā apvienojušies divu paaudžu un divos kontinentos dzīvojošo latviešu mākslinieki – Laila Ilze Purmaliete un Armands Birkens. Jaunais ieraksts tapis gatavojoties Čikāgas piecīšu 65 gadu jubilejai, kas tiks atzīmēta divos koncertos Tukumā un Rīgā. Tas apliecina, ka grupas radītās dziesmas joprojām dzīvo, skan un vieno latviešus visā pasaulē. Saules josta ir dzīves priecīgs aicinājums kopt latviskās tradīcijas, dziedāt un dejot, saglabājot saikni ar savu kultūras mantojumu. Dziesmas vēstījums par tautas vienotību un piederību Latvijai ir aktuāls arī šodien. Dziesmu izpilda Laila Ilze Purmaliete un Armands Birkens. Mūzika un vārdi ir Alberts Legzdiņš. Aranžija – Andris Širants, Laila Ilze Purmaliete. Jaunais singls Saules josta aicina klausītājus dziedāt līdzi un sajust to vienojošo spēku, kas latviešus tur kopā jau paaudzēm ilgi. Noklausīsimies šo jauno singlu –

kāds svētdienas rīts un dievkalpojums beidzās. No ģedrūts baznīcas plūs ļaužu bars, tie katrs savās dienas gaitās steidzās, tik zēns pie tēva rokas ieķerās.

brīdi domā, kā lai bērnam atbild. Vai jautājums ir vispār atbildams? Vai stāstīt pelēcīgo patiesību? Vai ļaut, lai iet cauri dzīvi, sapņodams?

Tagad viena ziņa, kas tikko šodien publicēta, NBS komandieris Pudāns saka, Krievija dronu tehnoloģiju izmantošanā ir aizsteigusies priekšā NATO. Nacionālo bruņoto spēku NBS komandieris Kaspars Pudāns intervijā laikrakstam Financial Times atzinis, ka Krievija pašlaik straujāk nekā NATO valstis attīsta dronu kardarbības tehnoloģijas, un Kremlis varētu mēģināt izmantot iespēju logu, lai līdz 2028. Gada beigām uzbrukt Baltijas valstīm. Pudāns gan uzsver, ka Krievijas uzbrukums ir maz ticams, kamēr Krievijas karaspēks ir aizņemts kardarbībā Ukrainā, taču pēc Ukrainas kara beigām Maskava varētu radīt lielākas briesmas. Baltijas valstis un NATO kopumā pašlaik īsteno vērienīgas apbruņošanās programmas. NATO dalību valstis ir apņēmušās palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Taču vairumā Eiropas valstu apbruņošanās programmas virzās uz priekšu lēni, un daudzi armijas modernizācijas risinājumi varētu būt pieejami tikai ap 2029. Gadu. Ja es būtu Kremļa vietā un gribētu kaut ko iesākt, es teiktu, ka mums tas jādara līdz 2028. Gada beigām, Pudāns intervijā Financial Times izklāstīja iespējamo Kremļa motivāciju. Pudāns norādīja, ka Krievijas rīcībā nav labākas militāras tehnoloģijas kā NATO, taču Ukrainas kara laikā Krievi ir apguvuši spēju ātri un lielā skaitā saražot dronus, ko pielāgo savām vajadzībām. Viņi ir spējīgi ātri atjaunot krājumus, iegūstot lielu skaitu lielā mērogā. Ukrainas kara pieredze rāda, ka droniem ir arvien lielāka nozīme kardarbībā. Ukraiņi ir kļuvuši par šīs jomas līderiem. Savukārt NATO valstu armijām ir daudz mazāka pieredze dronu izmantošanā. Gan Ukraina, gan Krievija darbojas citā tempā. Viņi atzīst, attīsta un ievieš jaunus risinājumus, ko pārbauda kaujas laukā, tā norāda ģenerāls Pudāns. Viņš piebilst, ka tieši Krievijas militārais uzbrukums Baltijas valstīm visticamāk nav tuvākās nākotnes jautājums, taču mums jau tagad jārēķinās ar hibrīdu kara uzbrukumu draudiem, piemēram, kiberuzbrukumiem, sabotāžas aktiem un dezinformācijas kampaņām. Mēs vadāmies pēc pieņēmuma, ka kaut kādā veidā agresija var notikt jau šonakt, tā teica Pudāns.

Un šī vakara programma arī ir izskanējusi. Paldies par klausīšanos un novēlam visiem jauku nedēļu un uz tikšanos nākamreiz.